Ọchịchị etiti ekwupụtala n'ụbọchị Friday bụ taa abalị 12 nke ọnwa Juun ga-abụ ụbọchị nke ezumike ọhaneze maka iji merube mmemme nke ncheta ụbọchị ọchịchị nke ọhakarasị onye kwuche ya, ya bụ mmapụ ọkwa ka e mere n'ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Thursday site n'aka nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo bụ Magdalena Janine, n'aha onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo bụ Onubumi Tunji Ojo. Dịka ozi ahụ kwuru na mkpọpụta na arụtụcha aka na nnabata nke gọọmenti na-anabatara ma na-ahụta abalị 12 nke ọnwa Juun dịka oge nke eji wee chegharịa ihe niile ihu na njem ọchịchị ọhakarasị nke ala Naijiria, ebe nke ahụ bụkwa otu nkwanye ugwu wee nyere ya bụ ịkata obi nakwa nkwudosi ike na ihe ndị a chụrụ n'àjà n'aka ụmụafọ obodo a ndị lụrụ ọgụ nke ọma nke ọma mlusie ike ka ahụ na a ga-enwerịrị ọchịchị onye kwuche ya. Ụlọ onye minista ahụ mesikwara ya ike na gọọmenti etiti dịkwa njikere ịhụ na a ga-echebe ụkpụrụ niile nke ọchịchị ọhakarasị nke gụnyere irube isi na ụkpụrụ iwu, ịkwụwa aka ọtọ, ịgụkọta ihe otu o si wee dịrị, nakwa ọchịchị nke onye ukwu na onye nta ga-abụ ndị a ga-agụnye ma rụtụ aka na gọọmenti dị ugbu a anọgidekwala na-akwalite ma na-ejidesi ụkpụrụ ndị dị otu a aka ike. Ọ gbakwụnyekwara na ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'obodo na njikọ aka ha na ụlọ ọrụ ministri ndị na-ahụ maka nchekwa ga-anọgidekwa ịhụ na a ga na-echekwa usoro niile nke bụ maka nchekwa ma mesie ike maka ịkwalite nakwa ichebe ndụ na ngwongwo gbagburugburu obodo anyị bụ Naijiria. Onye minista ahụ gbaziri ụmụ Naijiria ume ka ha jiri ohere a were tụgharịa uche n'ihe ndị nke ha kwesịrị ime ma bụrụkwa ndị nke ga-agwa onwe ha na ha ga na-erubere ụkpụrụ iwu isi ma bụrụ ezigbo ụmụ amaala obodo a nakwa ijikọta aka ọnụ rụọ ọrụ maka ịdị n'otu nke obodo a. Ọchịchị etiti site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụ Naijiria n'ebe ọbụla ha nọ akpọrọ NIDCOM akatọọla ụdịrị agwa ọjọọ a na-akpaso ụmụ Naijiria na mba South Africa. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ NIDCOM Abike Dabiriel Rewa bụ ya kwupụtara nke a ụnyaahụ bụ Thursday n'otu ajụjụ ọnụ telivishọn nke ọ gara ilebara anya. O kwuru na nzaghachi Naijiria nyere mmekọrịta nke mba na mba banyere ọnọdụ a ka onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nakwa ubi onye isi ala ga-amata nke ọma. Dabiri Erewa mesiri ike n'ụdịrị agwa omekome a kwesịrị ịbụ nke a ga-elebara anya n'ihe metụtara otu esi eleru ihe anya kama ị na-ekwu na ọ bụ nke kwesịrị ijizi kpọwazie ihe dịka mba maọbụ agbụrụ aha ọjọọ. Ọ gbakwụnyekwara na Naijiria ga-anọgidekwa na-akpọtụrụ mba South Africa site n'ụdọ niile nke ha ji were na-ekwurịta okwu n'okwu metụtara ụmụ Naijiria ndị bi ndụ ma na-arụ ọrụ na mba ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-agba gọọmenti steeti dịgasị iche iche gbaa gburugburu obodo anyị ume ka ha kwụsị ihe ọbụla nke bụ mkparịta ụka maọbụkwanụ ụzọ a ga-esi nweta udo nke ha chọrọ ha na ndị na-eyi ọha egwu maọbụkwanụ ndị ọlụ ọgbalaga kpacha egbe na-enwe ugbu a, na-adọ aka na ntị na ụdịrị mmekọrịta ahụ ga-agarịrị n'ihu ịkụ afọ n'ala ma bụrụkwana nke na-agaghị enwe ihe ọbụla nke bụ mpụtara ihe ndị gbasatara ogbugbo na-adịgide adịgide nke enwere ike site n'aka ụdịrị ọnọdụ a were nweta nke gakame na-eme ka gaa na-ahụtazi omekome dịka ụzọ nke ihe ndị mmadụ chọrọ ị na-aga n'ihu nke ga na-adị. Onye omeiwu ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ahụ nyekwara ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa nnukwu ogige na-ahụ maka igwu chandom nakwa ime mpụ ikuku ntụziaka ka ha hụ na ndị niile bụ ndị omekome ịkarala anyị ugbu a na-apụta n'akara nwaudide were na-agbasa ozi ma na-eso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe bụ ndị nke a ga-achụwa ugbu a, kachasị ndị nke a hụtara na ha nọzi ugbu a na-egbuke egbuke na akara TikTok ebe ha na ọha na eze soziwo were na-emekọrịta ihe dịka a hụrụ na ha na-efegharị ego ukwutukwu ego a na-egbu n'obi na ọ bụ site na omekome nakwa arụrụ ala ndị ha na-arụ ka esi were na-enweta ego a. Mkpebi ndị a sochiri otu mkpọtụ uche nke omeiwu Sunday Karim iwelitere onye kwuru na ezigbote nchegbu dịkwa ugbu a na ụdịrị mwakpo ọhụrụ nke a hụrụ na ndị na-eyi ọha egwu na-emezio n'ime ime obodo ndị nọ na mpaghara Kogi West n'ikwe iche ya bụ mkpọtụ uche n'ihu
Omi iwu Karimi dokwara uche ndi ogbo ya ga na wakpo ọhụrụ nke emere na iluke bunu nke dị na Kababunu nke bụ ọchịchị kansụl dị na steeti Kogi ebe akụkọ na akọ na ndị na-eyi ọha egwu wakporo otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ma nwaa ịtọrọ ụmụaka nọ n'elu ule wayek n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ndị omeiwu gakwara n'ihu kpọọ onye kọmanda nke ogige na-ahụ maka nchekwa nke ngwa ọgụ nakwa ụmụ obere obere ngwa ọgụ ka ọ kọwaa ihe ndị gbara gburugburu nakwa otu o si bụrụ na na-ahụta na ihe ịma aka dịzi ugbu a na nchekwa nke otu ngwa ọgụ si egbebata n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'ọrụ ụnyaahụ bụ Tọzdee kwadokwa o na a ga-eji ihe dịka ọnwa atọ were gbata ikwu ntinye n'ọrụ nke akụkụ nke ọkpụrụkpụ ọrụ dị mkpa nke usoro mkpata na mmefu nke afọ 2025 dịka e kwuru na mbilibi ya bụzi nke ha sitere na abalị iri atọ nke ọnwa Juunu gbagozie ya ka o ruo abalị iri atọ nke ọnwa Septemba afọ a. Na njem ha na-azọpụ iji hụ na a ga-egbochi ịgbahapụ atụmatụ ọrụ ọ bụla ma hụ na ihe niile bụ ego nke a na-ewepụtara ewepụta ga-abụ nke a ga-eji mee ihe ruo n'isi. Igba gburugburu ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche alaka ụlọ ọrụ ndị ọzọ tinyekwara ndị nke a na-ahụ anya. Mkpebi a sochiri mkpọtụ uche nke onye ndu nke ndị kanta n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ sinetọ omeiwu Tahim Nguno welitere ma bụrụkwanụ nke ndị omeiwu ndị ọzọ nabatara ebe ha kwụsịtụrụ ụkpụrụ mbụ nke bi ya nke ụkpụrụ ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke nyere ohere ka e nwee ewere aka ngwa ngwa tụlee ya bụ arịrịọ na-emesi ike na ọ dị mkpa ka agbakwunye ya n'ihe ndị nke a na-emezu n'ụkpụrụ nke usoro mkpata na mmefu n'iche ịnọ n'isi na arụmụka nke nkwado ya bụ mgbatị oge. Onye ndu nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ omeiwu Okpeyemi Bamidele bụ ya kọwapụtara na mmezitụgharị ihe ahụ bịara dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ na enwechala ndọla azụ nke ọkpụrụkpụ ọrụ bụ nke a dọlara nakwa ụfọdụ gbalụgbalụ a na-ahụta n'ịzụta ngwa ọrụ nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ jikwe n'aka na ihe ndị metụtara ihe a na-ede n'akwụkwọ nke na-emela ka ọ tazie akpụ ma na-arị ka eji itinye ụfọdụ ihe ndị nke bụ ụkpụrụ ndị nọ na usoro mkpata na mmefu n'ọrụ n'agbanyeghị kwa na-ewepụtachala ụfọdụ ụlọ ọrụ MDA ego ndị ha kwesịrị iji rụọ ọrụ. Bamidele dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na akụ afọ n'ala n'ịgbatịkwu oge maka itinye n'ọrụ na ihe ndị nke eji n'aka banye n'ọnọdụ a na ọ ga-emezi ka ụmụ atụmatụ ọrụ ndị agbara ọkpụrụkpụ eji n'aka bụrụzi nke a ga-ekpughepụ maka ịbụ nke a ga-agbahapụ ebe oge a ga-ahụtakwa ya dịka mmefu ego nke gala n'iyi ma kpaghasịa ụfọdụ ọrụ ndị nke bụkwanụ ogbugbo nyere gọọmenti wụbataranụ nke kwuru na ọ na-aga n'ihu ugbu a n'ụfọdụ ngalaba ọrụ ndị dị oke mkpa. Onye ji aha otu pati nke New Nigeria nke Nigerian Democratic Congress yo na-azọkwa onyeisi ala NDC Peter Obi akatọọla ọchịchị nke onyeisi ala Bola Tinubu n'ihe ọ kọwapụtara dịka enweghị nchekwa nke ihe oriri na-akawanye njọ na Nigeria n'agbanyeghị ihe ndị nke a na-akọwapụta ugbu a na ọ bụ ogbugbo a na-enwe n'ọrụ ubi. Obi bụ onye kwuru okwu a na ihe ndị nke bụ ihe o dubara n'akara S ya n'ụbọchị Tọzdee. N'otu onye ajị ahụ otu pati Nigerian Democratic Congress azọkwa gosipụtara nchegbu banyere ụfọdụ ihe ndekọ na-arụ aka na ọtụtụ puku ụmụ Naijiria n'ọnụọgụgụ ha buru ibu nwere ike ịbụ ndị nke ahụtara na ihe oriri ga na-abụdo nke gara ha ahụ inweta ebe ọ rụkwara ụka na ala ndị mara mma bụkwanụ nke na-eme ihe Naijiria nwere nakwa otu ndị bi n'obodo a si bụrụ ndị ike dị n'obi kwesịrị ịbụ ihe ga-eme ka anyị ghara ịbụ ndị nke ga nọ n'ụkọ nri n'ụdị ya ọbụla. Obi tara ụta na ọ bụ etinyego ụkpụrụ ndị dị njọ n'ọrụ itinye ụkpụrụ ndị dị njọ ma dị ala n'ọrụ enweghị nkwado gbara agba maka ndị ọrụ ubi nakwa enweghị ihe ọbụla bụ nwunye ihe nke a na-eme n'ihi otu esi na-enwe ọgbaghara na-anọgide n'akụkụ a na-akpata ọnọdụ a ebe ọ kpọkuru gọọmenti etiti ka ha hụ na ha ga-ebute ọrụ ubi ụzọ nakwa ịkwalitekwu mmepụta nke ihe oriri ndị a na-eme n'ime ime obodo tinyekwara ịhụ na nzọụkwụ ndị nke ga-emekwu ka nri bụrụ nke ga na-ekwu ụmụ Naijiria nzụta bụrụ nke a ga-etinye n'ọrụ. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ilebara nchekwa nke a na-ahụta ugbu a na ọ dịghị n'ihe oriri anya dị oke mkpa iji hụ na akụnụba ga-akwụrụ n'otu ebe ọ ga-abụkwa nke ga-adị ụmụ Naịjirịa mma n'ahụ. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ nchekwa nke
ATT akporo DSS yo na kwa ndi nke ndi aga soja noro n'ubochi Wednesday kpagasia otu atumatu ojo nke kwuru na ndi ishekwonwu nke alaka nchekwa akporo Eastern Security Network ochoro iji we toro umu akwukwo ndi ako waputara n'ono gogo ha buru ezigbo ibu nno na-ele I ule nke Wayek n'ufodo mpaghara nke Southeast Korafonala ekwuru n'ufodo ụlọakwụkwọ ndị nke a chọrọ ịga were kpamkpamkpa bụ ndị nke ekwuru nọ n'Enugu Anambra na steeti Imo dịka ozi sitere na ozi pụtara n'ụbọchị Thursday nke kwuru na o sitere nọ n'ụfọdụ akụkọ ndị dị oke mkpa n'ụlọ ọrụ DSS pụta ekwuru na ndị a na-arụ ọrụ dịka ndị uwe ojii nzuzo nakwa ndị soja bụ ha wakporo ebe nkwakọba nke ngwa ọgụ ndị ESN ekwuru nọ na ebe dedewere agba n'nso nke steeti Enugu ozi ahụ gbakwunyekwara na ihe ndị eji n'aka bụ ihe ndekọ na-arụ aka o na enwere ndị a na-enyo na ha bụ ndị otu ESN bụkwanụ ndị ekwuru na ha mere atụmatụ ime mwakpo dịka ha kọwapụtara na ime mwakpo a bụ nke ha chọrọ iyi uwe ji efe ala nna otu afọ were mee mwakpo ahụ dugara na nweta nke enwetara ụfọdụ ngwa ọgụ ndị ogo ha gbagoro agbago nke gụnyere egbe ndị a na-akpọ AK-47 ndị asatọ egbe ndị nke akpọrọ AK-47 dịkwa 12 tinyekwara mgbọ egbe ndị nke kwuru na milimita ya ruru 7.62 ndị 323 pụchara iche nakwa ihe ndị ọzọ. Gọọmenti steeti Ebonyi ekwuola na ọ bụghị eziokwu ma bụrụ nke na-eduhie eduhie kepukepu aha na-ekwuo na o lere ihe ruru ijeri naira 16 were gbakwunyekwa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbugbo ya dị na Abuja bụkwanụ nke ekwuru na ha ga-eji na-arụ ọrụ n'ozi nke ezipụrụ site n'aka onye enyemaka pụrụ iche nyere gọvanọ na ihe gbasatara usoro nke mgbasa ozi ọhụrụ bụ Leo Ekenna Oketa kwuru na gọọmenti kọwapụtara ebubo ahụ nke si n'aka otu onye akpọrọ Chika Nwoba dịka ezigbo okwu ụgha n'afọ ụfụ n'ahụ nke na-enweghị mgbọrọgwụ ọbụla ma bụrụ nke bụ nkata akpara iji were duhie ndị mmadụ dịka onye enyemaka ahụ kwuru na gọọmenti steeti Ebonyi bụ ha nwere otu ala n'ebe akpọrọ Central Business District dị na Abuja ebe ihe nọ ebe ahụ bụ otu ụlọ nwere okpukpu 12 nke kwukwamere na nọ n'ebe ahụ ogologo oge tupu gọọmenti steeti ahụ abịa kụtuo ya n'afọ 2016 dịka a na-akọwapụta na nkọwa na ya bụ ijeri naira 16 ewepụtara n'usoro mpụta na mmefu nke afọ a abụghị maka ọrụ ndị a na-ahụ na ya bụ ụlọ ọrụ ogbugbo dị na Abuja kama ọ bụ naanị iji hụ na a ga-emepe ma mepegharịkwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ bụkwa ngwongwo nke gọọmenti steeti ahụ nwe maka uru ndị Ebonyi n'imesikwa ebe gọọmenti ha kwụ ike Oketa mesiri ike na omeiwu na gọvanọ Nwefuru ka bụkwa onye nke na-akwụ aka ya ọtọ ma bụrụkwa onye ji nka nlezianya na-etinye aka n'ego ọhanaeze ebe nke ahụ na-enyekwa aka ịhụ na aga na-enwe ezigbote ihe ndị nke a ga-arụzu nke ga-agbapụta ihe gbagburugburu steeti Ebonyi. Ọ gbakwara ọhanaeze ume ka ha jụ ihe ọbụla nke bụ ozi ndị nke nwere ike iduhie eduhie nakwa otu esi akọ ya n'ịrọgharị okwu ma bụrụ ndị nke ga na-adabere n'ozi ndị nke ga-esite n'usoro nzirite ozi nke iwu kwadoro nke na mgbe ọbụla ha chọrọ ịma banyere otu gọọmenti si emefu ego nakwa atụmatụ ọrụ ha. Ụlọọrụ nke ndị uwe ojii na steeti Imo anwụchiela mmadụ anọ a na-enyo na ha bụ ndị omekome n'oge e nwere ihe ndị bụ njem ndị agha zọpụrụ n'ụfọdụ oke ọhịa ndị nke enwere na mpaghara kansụl ọha ji egbe ma onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii bụ Henry Okoye kwuru na ihe omume ahụ bụ nke ndị ọrụ nọ na isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ọha ji mere na mgbakọ aka ha na ndị nche nke ime obodo Vigilante n'ọtụtụ ha n'ụbọchị Wednesday. Ya bụ ihe omume bụ nke e kwuru na ha bachara ebe a kpọrọ Asa, Ohoba, Adapam Plantation nakwa ụfọdụ ime obodo ndị dịdewere ha nso dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị
na-eme ugbu a iji hụ na ebe niile ndị omekome na-ezo a ga-akụkasị ya ma kwalite nchekwa n'ogbe ahụ. Dịka ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ndị ọrụ a bụ ndị nke ọ bụ ntụziaka nke onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Garuba Boso nyere ha, nke bụkwa n'akụkụ njem a na-azọpụ ugbu a iji wee mee ka ndị omekome mara na-enweghị ebe ọbụla ga-eche ha na steeti Imo, ma sikwa n'otu ahụ mee ka udo dịghachi ma na-aga n'ihu na steeti ahụ. Ndị uwe ojii kwuru na mmadụ anọ ahụ nwụchiri ugbu a ka a na-ajụ ajụjụ ọnụ, ebe e kwuru na nnyocha ka na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ ahụ mapụkwara ọkwa atụmatụ ha nke ha na-eme ugbu a iji hụ na ha ga na-azachasị ime ọhịa niile nọ na steeti Imo iji were na-ama na a ga na-ebelata ihe ọbụla bụ ntọrọ nakwa ụfọdụ ihe ike ndị ọzọ bụ omekome a na-ahụtakarị. Nwebeghị otu esi gwatụ anyị ndị omekome ejidere bụ ebe a kọwapụtara na ndị uwe ojii kwere nkwa na ha ga na-ewepụta mpụtara nke nyocha ha ka oge na-aga. Ụlọ ọrụ mkpọrọ nke ala Naijiria, ngalaba ya nke steeti Abia, etinyela n'ọrụ ihe metụtara ohere nke ikwe ka a tọhapụ ndị mkpọrọ dịka ọ bụ okpuru iwu nke ụlọ ọrụ ndị mkpọrọ afọ 2019 dịka a tọhapụrụ ndị mkpọrọ dị 10 ndị akọwapụtara ugbu a. Na nke a bụ nzọụkwụ nke eji were na-agbago n'ihe metụtara ntụtịghachi nakwa ndị ahụ ịlọtaghachi n'obodo dịka ha sirila n'ụlọ mkpọrọ were pụta. N'oge ọ na-ekwokwu maka agba nke mbụ nke ndị a tọhapụrụ na mmemme nke hiri odo n'ogige ụlọ ọrụ ndị ụlọ mkpọrọ dị na steeti Abia, onye kọntrola na-ahụ maka ya bụ ụlọ ọrụ bụ nwa anyanwụ Blessing Ifeoma kwuru na ihe ịga nke ọma ha nwere n'atụmatụ a bụ n'ihi na ọ bụghị naanị ha mere nke a, ọ bụ na mgbakọ aka ha na ndị ọdịnaka bụkwanụ ndị nke na-arụ ọrụ banyere ikpe ziri ezi n'ihe metụtara omekome mmezuru. Nwata nwaanyị a kọwara na ndị rituru uru na ya bụ atụmatụ bụ ndị e jiri ezigbo nlezianya wee họrọ, na-adabere n'otu ha siri gosipụta ezigbo àgwà ọma ma bụrụkwa ndị nke jiri ụkpụrụ nakwa usoro nke ihe ndị e mere maka etuteghachi ha kpọrọ ihe dịkwa njikere ugbu a ịlaghachi ma malite ndụ n'ime obodo. Onye kọntrola rụtụkwara aka na atụmatụ ọhụrụ a hidoro isi iji hụ na a ga-ebelata oke njupụta nke ndị mmadụ jupụtara n'ime ụlọ mkpọrọ anyị ha, ma sikwa n'otu ahụ were hụ na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ka nwekwara ohere ịbụ ndị nke ga-ebighachi ndụ ha ma ọ bụrụ na ha ga-abụ ndị nke a ga-atọhapụ n'okpuru na a ga na-eledo ha ma na-elebara ha anya. O mesiri ike n'usoro a na-anọchitanya nkwudosi ike nke ụlọ ọrụ ahụ dị n'ihu na a ga-akpụgharị ndụ ndị dara iwu ma sikwa otu ahụ kwalitekwa nchebe nke ndị ọhaneze. N'okwu ya na mmemme ahụ, onye isi nke otu na-ahụ maka ntụtịghachi ndị mkpọrọ n'ọdịmma ha bụ dọkịnta Odoziakụ Uju Agomo mesiri ike n'otu ha dịkwa njikere ịhụ na ha ga-akwadokwa agba nke mbụ nke ndị a na-atọhapụ n'okpuru nledo anya. O kwuru n'otu ahụ a kpọrọ Prawa ga-anọgidekwa ugbu a na-enyekwara ha aka dịka ha na-apụta bụrụ ndị nke ga-ejiri nwayọ nwayọ nwetacha n'onwe ha n'ịkwụrụ n'ụkwụ ha n'ime obodo ha dịgasị iche iche, ebe ha ga-abụkwa ndị nke ga-enwe ihe ha ga-atụnye dịka ụtụ n'obodo. Dọkịnta Agomo kọwapụtara ya bụ tinye n'ọrụ nke usoro a dịka otu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke a na-arụzi ugbu a na ngalaba ikpe na ihe metụtara omekome ala Naijiria, na-ekwu na nke a ga-emekwukwa ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ mata na ha kwesịrị ịbụ ndị nke ga na-egosipụta àgwà ọma ma mesikwukwa usoro nke ihe ndị na-esi na ntụtịghachi pụta ike gbaa gburugburu ụlọ mkpọrọ ndị nwere egbe ala Naijiria. Dịka ọ bụ akụkụ nke ngwugwu eji na-enyere ha aka site na mgbakọ aka n'ọrụ otu Prawa nakwa ụlọ mkpọrọ, mmadụ 10 ndị a bụ ndị nke kwuru na ha ga-anata igwe eji akwa akwa nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ bụ iji hụ na a ga-akwanye ha aja n'ukwu ikwụrụ na nke onwe ha, na-adabere na nka ndị nke ha mụtara n'oge niile ha nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọnwaghị ebe ọzọ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo Ezue n'enye mba nacha 4.3 FM n'ala Aba na-abịara gị ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị, maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

gere nụ ọkwa a eji ohere a na-eme ka ndị niile bụ ndị nke nwere ibe ala nke sitere n'aka gọọmenti n'ebe a kpọrọ gọọmenti steshọn layout Zakole ka ha jiri aka ngwa ngwa ugbu a weta akwụkwọ nke inye ha ibe ala nakwa akwụkwọ ndị ọzọ gbasara ibe ala ha nwere na ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ala dị n'ụmụ ahịa maka nnyocha nakwa ndezigharị ihe ndị niile nwere ala ka a na-akọwapụta na ha kwesịrị ịbụ ndị nke ga-eme ngwa ngwa maka iwetacha akwụkwọ ndị ala ha n'ime ihe dị ka abalị 14 ọsịtụ ugbu a gaa ebe nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ akụ afọ n'ala n'iche ya bụ akwụkwọ iwu n'ihu nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ala n'oge akara aka nke a nwere ike pụta na ị ga-atụfu ibe ala ahụ ebe ọ bụ gọọmenti ka nwekwara ugwu iwepụ ha ikeghachikwa ala ndị dị otu ahụ maka ịmatakwuo maka nke a biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ala dị na blọk A wọka Secretariat Ogurube Layout Ụmụahịa ọ bụ ESV Mongu N. Uduma onye nhazi nke gbasatara ala na steeti Abia tinyere aka n'ọkwa a n'aha honorable n'aha onye kọmishọna na-ahụ maka ala na steeti Abia imela maka ige ntị.

0: kam gere olozi bazwa. Ndewa. Bagam. Onyeisi oche nke otu party of Progressive Congress na steeti Benue bụ Benjamin Omale emesiela ike o na ndị mmadụ nọ na steeti ahụ na-enye mpati ha nkwado ma na-asịkwa na ọchịchị nke onyeisi ala Bola Tinubu dị ha mma n'ahụ ya na otu haya senta le ya sikwa nọrọ n'ọchịchị ọchịchị nke gọvanọ ha Omale bụ onye gosipụtara o na otu pati ha dị njikere ịrụkọ ọrụ ọnụ ha na ụmụ Naijiria nwere nnọọ ihe ha na-atụnye n'ụtọ nakwa ndị ọdị n'aka iji hụ na a ga-emekwu ọchịchị ọha karasị mikwu emie mesikwu ezi ọchịchị ike mhụkwa na a ga-anọgide o na-enweta ihe ọma ndị na-esi na-elele ọchịchị ọha karasị na-erutere ndị ụmụafọ obodo aka onyeisi oche nke ya bụ otu na steeti kwupụtara nke a n'ozi e zipụrụ na Makurdi iji merụba ụbọchị ọchịchị ọha karasị Onye geji ahụ otu pati Nigerian Democratic Congress yọzọkwa onye isi ala na ntuliaka nke afọ 2027 Peter Obi ekwuola na abalị 12 nke ọnwa June ka bụkwa otu oge nke nhigharị ihe niile metụtara njem ọchịchị ọhakarasị nke obodo anyị bụ Nigeria dịka nke ahụ bụ ihe ngosi nke njikọta akọ nke echiche ụmụ Nigeria bịakọtara ọnụ maka inwe ọchịchị onye kwuche ya Obi kwupụtara nke a n'ozi nke ozi bara n'akara nwudide ya iji merube ụbọchị ọchịchị ọhakarasị nke afọ a dịka o kwuru n'abalị 12 nke ọnwa June bụ ihe karịrị ụbọchị ezumike ọhaneze ma bụrụkwa nke ga-anọgide o na-abụ ihe na-echeta ihe ncheta nye n'ụkpụrụ niile nke ọchịchị ọha karasị ịkwụwa aka ọtọ na ịhụ na ọ bụ ndị mmadụ ga-anọ na etiti na-ekwupụta otu ọchịchị ga-adịrị ha ebe a kpọkwasịrị ya ọchịchị onye kwuche ya Onye geji ahụ otu party Labour's People's Democratic Party PDP zọkwa governor na steeti Abia Kelechi Anosike ekpughepụla atụmatụ ndị enwere ugbu a maka mmepe n'ime ime obodo bụkwanụ nke o kwuru na ọ ga-akwalite nchekwa mekwa ka ọchịchị kansụl nọrọ na nke onwe ha gbasapụkwa aka na ihe ndị bụ nkwalite nke obibi ndụ nakwa ụkpụrụ ndị a na-akpụgharị usoro nke ọrụ ubi dịka ọ bụ akụkụ nke ebumnobi ya iji hụ na uto ga-abụ nke a ga-agbasapụ kugba gburugburu steeti ya Anosike onye chere ya bụ usoro ọrụ n'ihu n'okpuru nke o ji n'aka n'ọgbakọ nita akụkọ nọrọ na ya na Abuja kọwapụtara na atụmatụ nke ọchịchị ya ga-abụ nke ga-ehiwe ụlọ ọrụ mmepe ime obodo nke steeti Abia akpọrọ ARDA bụkwanụ ndị ọ ga-adị n'aka anyị na-achịkọta ihe niile bụ mmepe nakwa atụmatụ ọrụ ndị nọ n'ime obodo na gburugburu steeti 15 nwere na steeti ya ọchịchị kansụl 15 nwere na steeti ya dịka ọ kọwapụtara na atụmatụ nke ahụ ọ na-ekwupụta bụ nke ga-ehido isi n'ụfọdụ ogbugbu a ga-eme na ịrụ ụzọ n'ime ime obodo inye ha ọkụ latrik, usoro mmiri dị mma maka ọṅụṅụ, mmepe nke ahịa, nakwa ụfọdụ ogbe ebe ga-abụ maka ị na-eji ụzọ ọlọrọ ọhụrụ na-emepụtagharị ihe ndị si n'ọrụ ubi, nakwa ihe ndị ọzọ bụkwa n'akụrụngwa ga-eme ka obibi ndụ ma mma site n'ikpọhepụcha ụfọdụ ọnatarachi akụnụba ndị e nwechara n'ime ime obodo. Iran ekwuola na enwebeghị ihe ọbụla bụ mkpebi ikpeazụ nke ha mere na n'ihe metụtara nkwekọrịta nke na-aga n'ihu maka ịkwụsị nghọtahie nke dị n'etiti ha na mba Amerika. N'agbanyeghị na onye isi ala mba Amerika bụ Donald Trump ekwuola na ọ gaghị ete aka abanye aka na nkwekọrịta, Trump nọrọ na mmalite iyi egwu na ha ga-amalitekwa mwakpo ndị nke ha ga-eji ndị agha mee ogologo oge ma bụrụkwa nke ga-ata akpụ megide Iran. Ebe mechakwara kwuo na ya ekwuola ka akwụsị mwakpo niile nke a na-eme ha n'ihi na ndị na-ekwu okwu maka nkwekọrịta abụrụla ndị nke na-eruola ihe ọ kpọrọ akụkụ buru ibu nke imezi ihe ha na Iran. Mana ka o si na dị, onye nkwuchite ọnụ ụlọ ọrụ ministri ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke Iran bụ Ismail Baghaei bụ ya kwuru na ya bụ akụkọ ndị ahụ ezughị oke na enwebeghị ihe ọbụla dịka na enwere nkwekọrịta ruru n'isi, na kọwapụtara na ihe ndị ahụ nke Trump na-ekwu bụ kepukepu ma mesie ike na enwebeghị ihe ọbụla nke arụzurula. Trump bụkwa onye nke kwukwara ụdịrị okwu ahụ n'oge ndị gara aga na a ga-enwerịrị nkwekọrịta nke ha na ndị Iran na-eme na ọ dịwakwalanụ nso, mana ka ọ dịkwa taa, emebeghị nkwekọrịta ọbụla emere. Abụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ, dịka ọ bụ amarachi akpachikọtara ha ma hazie ha, mana ekele gị maka na ama m niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'oge Igbo ezi onye mba na chọfọ 4.3 FM na ala abanosi ike ebe ahụ ka anyị na-aga n'ihu. Onye ọma m, ndewo, ndewo.
1: Igbo asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. N'enyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Enyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
2: Onigbo, onigbo.
3: Oja. N'oge Igbo ezue n'enyimba 94.3 FM. Aba.

0: Otu Party African Democratic Congress yo ekwupụtala ụfọdụ ihe ndị nke ha nwere ugbu a banyere otu ihe si dịrị dịka ha na-ekwupụta na Nigeria n'ihe metụtara ọchịchị ọha karasị kụrụ afọ n'ala na ịkwalite ndụ nke ụmụ nkịtị ndị nkịtị nke Nigeria n'ihe metụtara gọọmenti nke onyeisi ala Bola Tinubu nọ n'isi ugbu a n'otu ozi nke a na-ekpuchighị ekpuchi nke nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi otu pati ahụ bụ Bola G. Abdullahi benyere aka na ya ma degara ụmụ Nigeria maka ememe nke ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ otu pati na-agba ọchịchị okwu kwuru na n'ezie na ihe metụtara nwale nke ọchịchị ọha karasị abụghị afọ ole nke ọ na-anọ na kamgbe ọchịchị ndị agha gachara, kama ọ bụ mmetụta nke ya bụ ọchịchị na-enwe na ndụ ụmụafọ obodo. Ya bụ pati maziri ụmụ Naijiria aka n'ihu si ka ha jiri aka ha were tulee otu ihe si kwụrụ ugbu a n'obodo anyị a site n'ịjụ ajụjụ ma ha nọ na nchebe. Ha bụrụla ndị nke ihe na-agara nke ọma, ha bụ ndị nwere obi ike na gọọmenti nke dị ugbu a karịa otu ha dịbụrụ na afọ ndị gara aga. Ọtụtụ narị ndị na-eme njegharị gbapụtara taa bụ Friday were mee njegharị ọhụrụ nke e ji na-akwụsị kwụsị ọchịchị ọjọọ na steeti Lagos, na-agba ume na ụbọchị nke ọchịchị onye kwuo uche ya kwesịrị ịbụ oge e kwesịrị iji wee mee ka gọọmenti nne ugbu a mata na ọ dị oke mkpa na ọ ga-agbata ọsọ enyemaka n'ihe metụtara ihe isi ike akụnụba, enweghị nchekwa, enweghị ọrụ, nakwa usoro obibi ndụ nke na-arị elu ọjị. Ya bụ njegharị bụ nke dọtara ndị na-achụ nta ugwu ruru mmadụ, otu na-ahụ maka mmepe ime obodo na kwa ụmụ Naijiria, ọnọdụ Naijiria na-emetụ n'obi, ndị zọrọ njem n'ụzọ udo gagharịa gburugburu obodo dịgasị iche iche, buchaa epekele nke edere, tọhapụ ndị eji ugbu a, kwụsị okporo ndị na-emegbu ndị mmadụ ugbu a, ka e nwee ụgwọ nke a ga na-akwụ ndị mmadụ, ya bụkwa n'ụgwọ nke ị ga na-apụtara ha ihe, nakwa ohere ọrụ nke a ga-ekewapụta, bụcha ihe nọ n'epekele ndị a bụ. Ndị so na ya bụ mmemme gosipụtara nchegbu ha nwere maka ọnọdụ akụnụba Naijiria na-akawanye njọ n'obodo a, ma gbaa gọọmenti ume ka o were nzọụkwụ ndị nke ezigbo echiche nọ na ha iji lebara ihe ịma aka na-echo ụmụ obodo a ihu. Nnukwu otu jikọrọ ụmụakwụkwọ nke ụlọakwụkwọ mahadum nka n'ụzọ akpọla oku ka enwee ezigbote nchekwa tara ọchịchị nke a ga-ewere bụkwanụ nke ndị isi n'ogo etiti ga-eme ụkpụrụ ndị nke a ga-emekwa ọhazie ihe na nka nke mmụta teknụzụ, ma nwekwa ụfọdụ ihe ndị ka dịka ogbugbo akụnụ banyere ụmụ Naijiria, mekwukwa ka ahụ na ọnụ ndị ntorobịa ga na-erute n'usoro nke ọchịchị onye kwuo uche ya dịka ụbọchị taa bụ ụbọchị obodo anyị na-emerube ụbọchị ọchịchị ọha karasị. N'oge okwu ya na ihe gbasatara ịgwa ndị akụkọ okwu Hirodo na Abuja, onyeisi nke ya bụ otu NAPS bụ Eshiofune Ogayan kwuru n'otu ụmụakwụkwọ ndị a sonyere ụmụ Naijiria na-echeta ihe ndị bụ njem a na-azọla maka ọchịchị ọha karasị obodo a, ihe a rụzuru nakwa ịma aka ndị na-echi anyị n'ihu. Ogayan kwukwara na ọ wụghị naanị mgbe a na-achọ ịga ime ntuli aka echeta ọchịchị ọha karasị, kama ọchịchị ọha karasị bụ maka iwulite obodo ebe ndị bi n'ime obodo ga-abụ ndị nke ga-ebi ndụ n'udo, na-aga mmụta na-enweghị egwu nọ ha n'ime ahụ na a ga-atọrọ ha maọbụ gbuo ha ebe ahụ, ma bụrụkwanụ ndị nke ga-enwe ikikere nke na-ahaziri onwe ha usoro nke mmepụta ihe n'ụzọ azụmahịa, tụnye ụtụ dị mkpa na ihe gbasatara mmepe nke obodo. Otu ụgbọ nwanyopu si n'elu abụrụla nke ahụrụ na ọ bịara n'ọkụọ ndị nọ n'ọkwụrụ n'ahịrị n'ahịrị buru ozu na-aga n'ogige ebe a na-eli ozu n'otu obodo nke mba Sudan akpọrọ Eopeid, ma gbuo opekata mpe mmadụ anọ, merụọ ọtụtụ ndị ahụ. Akọwapụtara na otu ndị na-alụ agha dịka ndị soja ishekwonwu akpọrọ arụ SF bụ ndị nke e kwuru na ha na-atarịta onwe ha ụta maka ya bụ mwakpo. Ndị ọka iwu ọdụrụkọ ekwuola na nke a gaọlakwa ihe a na-ahụta na mwakpo na-esikarị na ụgbọelu nwanyopu nke e kwuru na ọ malitela n'ụbọchị na mgbede ụbọchị Wednesday n'ihe akpọrọ n'opekata mpe ahụtara na mmadụ 23 anwụọ na ihe metụtara agha na-alụ ugbu a nke akọwapụtara na ọ ghọọla nke na-eme na aka usoro ị na-emepụrụ ndị mmadụ ebere na mba ụwa wụrụ nke ghara megha kamgbe ihe na-akarịala nde mmadụ 11 bụ ndị amanyere ka ha si n'obodo ha gbafuo ebe ihe dị ka nde mmadụ 28 na-eche ezigbote agụụ ihu ugbu a. Bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịkwa ka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na ama m niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'oge igbo ezi onye mba na nchefu 4.3 FM na laba na-asị gị nọsi ike ebe ahụ ka anyị na-agakwa ndewo.
1: Gaga n'ogu na redio enwere anụ a na-agba egbe ya na-ata nri na redio enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwes.
2: La ya no bi, ni si na da chani. La ya no bu ba, ni si na da chani.